O te fififo nei tae au e whaifelo i atu le ala whae mai o le mamalu si o tātou atu nuu Samoa i whanunga le lei. O te whaifelo i atu le pa ia lau whenga luenga le tua, so se fata whai taulanga. Le ngata i leo tapo inga, ta mali ima whai launga, mai se lava ia nei o tātou mātua mātutua o lo whaia ia le whaiva o le taptapo ia o tātou whaiva o whenga ima. Ngā luenga le tua, le ngātai leo le tautua ino fe au, ia ma ngā luenga. Pāwhaile atu fōi I le tātō atunu uawao, ia e meise lava, ia I lātou olo umaua lava noa e whaafonga mai eiso o se tafa o le lalolangi. Ia manai o tātō uso atua oi o sila fia le leima malama lama le tātō ngā ngana. Pāwhaile atu fōi I alo ma whanau o si o tātō atunu Samoa, le neitai au. Ya ole tato pokalame masani fo nei ole malam na maola ya lo tau tu tuai ya le kalesia sfitu ole to e fio mai Wellington Samoa mai pori rua ita au o aso sata tasi mali tu laono se ia pa ia le tu la fitu tato finga luenga le nei ta au le sunga tanto insinia sunga ya ta ala manu ta ala ya ole tato a tofi fifilia ole nei ta au sunga to ina ya sa ako ya maunei ya msoe and in England ya ole amato tautu atu ya walava ya le fafunga anga le tanto atu no ya ele talto nunga maulunga olo manuia pea ya folaunga masani le tanto tato atu no in le foi vai tau or soi fuanga e ulava na sui mele tau le malulu ya nisi foi o vaenga ole neila lo langi olo maule mafan fan Ia e whaafetai le tua le ola mara soifua lo tātou maua. Ia e wha wawai pēr tiu te mga luenga wa te tofi ia I tātou e le tua. Tātou pokalame masani on nei tai au, ia wāenga mō mua o tātou wa si singa. Ia ona muria I lea I se upu folofola mara fiongpa ia le tua. O sauni e sunga tō ina, wha whonga mara vienga nei o le tua. A matai na aila tātou pokalame.

lo le suma lua tūru ala vai alwati le suma lua pole a suru su lima oktopa le ma fai lona teris tala nisi ya wā le whenka palota ya lua vai aso mulimuli ane fai le palota teli le aso fito novema lua fe lua se furma le ono on ta ua alfa ati sinanga le mo le tātu tiru ono lo fai asina to telo ila tau e le I ris tala ina mo le palota ya to telo le tātu tiru ai meisi atu pulanga talavo le ua o atu tulanga ya ile tau sanga se formal value vai ona palotai ya ai pagalia ele I resta la ida ila tau mor palota a fai fo yo le was sweet of wanga te au ma wai ma no fai was I tia se si pito no ya po so si a ai ya po so se vai ga tono di sir nei ya le ya le to update ya pe to fa sa o fa mo bonga to sur to atusi o lo no fo ga fo le wa ya ya ya ba fai no o to fa mo bonga le easy vote card ya bavaga uma e fa tino bol palota tele ma tuot palota le ti su su e fa le palota e fa tino ile fa palota alo palota ya fa ilo e kisi na ya boleta to palota tele le fu tu sanga tele vaga fa fa tele polisi tele na another town ya ai o lo leo ya ba lo leo ya itu lo fo o fa yo le fo ya tu ru e tau ya wore galo sa bota lo lo tu pe ta ta lo pe masifau ya ilu tatu tunu ufaa mole mole resitala ya mawa ni ngalo aso luosu lima uktopa ifa ngata ili resitala mole palota ya umala aso luosu lima so maile uisoe ya ele mafaila itoe palota ele mafaifo ina ifa atino si tulanga ya tifa atali molisi tonu tausanga ya tato orsa ia lealo tulanga na aole wa levo na tala longa atu ni tatu purklame ya meza fala uilo albatanga luwenga malo ofisa or komisino fenga palota ya utero nisirei ya walfa boy boy ta wonde walta to tulu tau tu nar sao kale mulu wal tele ya mesi fo ifa malanga ile dei tei mor ta ya ina ga luenga ela usor ta tu tu ya manga luenga le ya so malo na ma tua ya lo fa bulu fo malai fa la wa fo tu wan ko le ya so ya malo lo stay ba for a good morning ata lo fa tu le tei mi ole ta ya va ta fo tu ya tu se ene malo se fo mulu ya ta ta li ma fo tu ma ta to por kala me tia ma ma fa fi fianga tau ta po ina sa po le ta good morning ta lo fa la ba

0: to es full tasi minute on a tale or se full tals full my a full letter to at all the tie out manga lot or what be a malitonga nea mari. Mari le tala na inuwa leti on usila manai fo eta walunga toa ileta leta por kalame on o fengai neile la kapini usila ia mafafita au li tautupe o lea olua ini fuafuanga o lea va ayani tekni suinga te tele tutono o sifuru lua masina o lumanai fesiringi a fo ia le le lumanai mole olu peliki
1: soli Mawa ele mele wa ita towa ole toka taro soi fuanga yo telo wa nga fuli tu lango tup mai taula ni la kapili kila towi ya ele fisiri yetu le tupeli amo wa ya va ival warriors la towi le tu sa tu tonwa yo ni sile tatu tatu tonwa I ata va ita alonga le NPC sia sia ye ni si o va ye tu stand fu yo lo ye ni si tu ta alonga super rugby ta tu mo ma wina fu ya He ta along a tubu, he ta along a Malaya tato in the park, Malaya le Henry Stadium in Wellington. I let along a le Warriors Malik tubu. Wow. Elema start along a funny via two or no way, little pele mama tarata, matamata, taloka. Yeah. Or is for too long or so without tickets, my vampina. E tu pe mo mai no o campani o pisinisi ma pena ale mai te wa tu ele lava wa ele si wiko ta longa te pini o te fu tanga to mata mata liki a what what le uni ya te la ma fu a ko sura fa no no te le tu langa fa no wa tu pe a fa yo tu langa le wa 4 million le wa a le ele tu pe wa wa tu lo pa o le tu pe fa di te tu pe le ala New Zealand rugby Ya fiela meyo ko karate ko ta bata alo male ta alo ga yon la kapi ya wa ta ilo ye sau mai ta alo ga ana peo va ga na lo tsimo ma winda tfu dia
0: sa only
1: o le le o ta alo ga NPC le la no tsu ni ya o va le ton wa ta tsu o weli ton de ai ye wa ya tfu ye le ye mer di si fu le sia sha o tu ano mai ai ano mai ya ta tu ni I I tasu malai nei fa te tiko por rua ye tau male mai pe fe lon tsaka tama tama ya ai ai fa ki tia vole tau tiki ye wone bo wor tup ya
0: o vai nga foi mari wa afia o mau no le tau tau so fuanga
1: o
0: ila tau sa masani ona fie fie foi on malai ma ma nga fa tia le le le tau e fa tau le ticket ya wale tau ma fai ona ma wale le le tupe fa alu I pe paulu fale O leisi vaenga lea mai nei le tara lea Mari e whapea. O loo fesilingia le, ia le